0: Ni pljuskovi, kiše. Prema prognozama meteorologa, krajem nedjelje očekuje nas lijepo sunčano vrijeme, ostaje da se vidi hoće li te prognoze se i ostvariti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, možemo reći da tu nema nikakvih izmjena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo ugostiti Aleksandra Djedovca, direktora Fonda za izbjegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, koji je krajem prošle nedjelje boravio u Baji, Pečuju i manastiru Grabovcu.
1: Ne smatram se gostom, smatram se prije svega prijateljem, prijateljem srpskog naroda u regionu, kao što vodim taj fond, što kaže saradnju sa Srbima u regionu. Prvi put sam u manastiru Grabovcu, znam kakav je istorijat, znači iz Dragovića da su došli monasi ovdje, zatekli to što su zatekli, evo manastir živi. Juče smo bili u Baji, naravno obišli smo Srpsku pravoslavnu crkvu i dogovorili smo se o jednoj donaciji.
0: Odvešćemo vas i u kamp za farbanje nameštaja u Desi.
2: Manje deca ili najmanje deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija, nešto veštije, ozbiljnije. A ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u petom, šestom, sedmom razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove. U lepom su dobrom ambijentu, ceo dan radimo i kao što sam već pomenuo, stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
0: U Segedinu je u toku balkanski folklorni tabor u okviru kojeg je preključe upriličeni srpski dan, a prvi dan magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo vas informisati o predstojećem 33. festivalu evropskog filma u Subotici i Paliću. Članovi Kulturno-umjetničkog društva Opanke iz Pomaza prošle subote družili su se u Baji sa svojim prijateljima, članovima Kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu i izvođenju Džeja Ramadanovskog.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetivanske parohije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisali oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Pre malterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 milijuna forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održava se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
3: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao Sveti Savska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti, i mnoge druge razonode koje recimo možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogaće i za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. U organizaciji samouprave Srba u Desi, drugi po redu letnji dečji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je u ponedeljak, a trajaće do 17. jula. U radu tabora učestvuje 55 polaznika, a u programu za našu emisiju predsjednik samouprave Kristofor Brcan rekao je sljedeće.
4: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku, kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi, tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati, dok nauče tu tehniku, razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju, koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući, svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli, bit će našte igračarije, što je isto povezano i to može da nose te karakteristike i te motive, da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan, dobar kamp.
1: Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije objavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu na obali Tise, rekla je sljedeće.
5: Biće 3 odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će vjerovatno biti interesantno za njih. Bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je li otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas, kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se jeli, ljudi radoju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
1: Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj 15. članu telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta, osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svoboda i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Tročlana komisija će o konkursima kandidata raspravljati na sednici zakazanoj za 17. juli sa početkom u 9 sati u sedištu samouprave Srba u Mađarskoj, nakon koje će u 10 sati poslušati kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sint-Andreji 17. jula sa početkom u 18 sati u Budimpešćanskom Svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu bit će upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat će istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Moravo održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedjelju u 15 časova počeće takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatnu frulu dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovaće i Ruven Friedman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši, najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosti samouprave svečani program povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedjelju 19. jula sa početkom u 14 časova u mesnom parohijskom domu, adresa je glavna ulica broj 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Marijanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosentivanska polja. U drugom delu oficijalnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program zatvara plesačnica Kulturometričkog društva Banat iz Deske. Zajednički folklorni kamp Kulturometričkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturometričkog društva Banat iz Deske bit će upriličeno od 20. do 25. jula u Moroholomu.
0: Isto kao i prethodne godine učit ćemo neku novu koreografiju što ćemo zajedno uvežbati. Doći nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno uvežbat ćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Moroholom karte besplatne da uživamo bazen u Moroholom i ovom prilikom se zahvaljujem njima što svake godine nam pomažu. Tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gde možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza. Čuli ste blok informacija.

0: Iz manastira Grabovca, dragi naši, pravac Deska, gde se u organizaciji Mesne srpske samouprave u zavičajnoj kući održava kamp za farbanje nameštaja. Glavni organizator tabora je naš sagovornik Kristifor Brcan, predsjednik biranog tela Srba u pomenutom naselju, koga smo zatekli u radionici u društvu dece. Nalazimo se u kampu za farbanje nameštaja. Šta upravo radite?
1: Evo, spremamo za sutra, to je u stvari za kačenje privezaka, ključeva u stanu. To je jedna ovako, eto, osnovna forma koja će biti farbana i svi mogu da nas kući da koriste. Pravimo male šamnice za zabavište i školu koja će se isto, a prekjuče smo napravili sanduk za školu za pribor, sportski pribor, i to je jedan lep farbeni sanduk koji se eto sad momentano farba i treba neku policiju za zabavište, tako da i korisne stvari radimo, ne samo radi doživljaja i radi tehnike, nego su to sve naravno i korisne stvari.
0: Koliko su deca aktivna, jer zato vidim da ima ih dosta i siguran sam da je i za njih mnogo što šta novina.
1: Naravno, ima više uzrasta, manje deca ili najmanje deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija već nešto veštije, ozbiljnije. A ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u petom, šestom, sedmom razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove. Tako da imamo tu čak i gosta, dečko Uroš, on je 15 godina, on radi rezbarenje, tu neke kašikice i razne figurice rezbari, tako da on se tu vešti u tim stvarima. Pa u lepom sam dobrom ambijentu, ceo dan radimo i kao što sam već pomenuo, stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
0: Imate naravno i propratne programe, primjera radi, boravili ste sa polaznicima u Makovi u jednom muzeju.
1: Da, pošto je tema farbanje nameštaja, zato su obišli u muzeju sobu iz ove regije koja je postavljena kao najbolji primarica tu u okolini, i to su obišli kako to izgleda u stvarnosti oko nameštaja i dobili su čak i neku radionicu, neke osnovne stvari, tako da pa u svakom kampu sreda je uvijek program, to jest izlet. Zavisno kakav je kamp, onda probamo i trudimo se na tu temu naći neki izlet ili neku posetu koja se vezuje stručno za dati kamp.
0: Ovaj tabor može deci da predstavlja neki impuls, možda će se neko opredeliti za stolarski zanat ili možda neki drugi.
1: Naravno, nije isključeno, ali jedno je sigurno i što je već i mereno. Naša deca koje pohađaju i prođu 4 razreda i preko tih 4 razreda sve one stare zanate koje uradi oni i u školskom rasporedu dobijaju u toku godine ili u toku 4 godine. To se sad već vidjelo mereno, može popratiti. Ako je raspisan neki likovni projekat ili konkurs u mestu, onda poberemo sve glavnije nagrade. A bili smo u Škanzenu u St. Andreji sa decom i jasno se vidi da oni kada se približe bilo kojoj tehnici ili probaju, u momentu se uklope i rade. Znači, ta motorika i te osnove svakodnevnog života. Oni 104-5 zanata, što je jedna paurska porodica znala, ako drugo ne, baram da se upoznaju i da steknu one najosnovnije stvari, da im ne bude ništa nepoznato, i verovatno i procena svih tih i zanata i okolnosti i svega doživljavaju drugačije.
0: Uroš Benefit također učestvuje u radu kampa za farbanje nameštaja. Da li si se iznenadio kada si čuo da postoji ovakav kamp ovde u Deci?
2: Naravno da sam se iznenadio i veoma sam bio iznatičen, zato što nema puno ovakvih kampova kao ovde u Desi, i veoma je lepo što imam jednu priliku ovakvu da dođem i da vidim kako da razbarim i sve druge stvari.
0: I šta si naučio do sada?
2: Do sada sam naučio tehnike razbaranja, onda smo otišli na primjer u muzej, tamo smo vidjeli više radova i kako su ucrtali na primjer na ovim stolicama i na sve što, ali iskreno valjda ćemo i sve više da učimo ovdje.
0: Jesi farbao nameštaj? Čuo sam da ovdje postoji jedan sanduk ili orman koji je farban. Jesi učestvovao u tom farbanju?
2: Nažalost nisam, u tome su mali učestvovali, zato što smo mi radili tamo unutra sa većima, ali mislim da su baš dobro uradili, baš se dobro farbali.
0: Stekao si prve utiske, bar kada govorimo o rezbarenju, o stolarskim poslovima, da li ti se dopadaju ovi zanati ili da li si se malo poigrao sa mišlju da kad tad možda se i ozbiljnije pozabaviš ovim poslovima, zanatima?
2: Pa iskreno, prvi put kada sam kao malo više hteo da saznam ovome je bio pre ono godinu dana i sad hoću sve i sve više da naučim ovome, zato što hoću i malo ozbiljnije da u budućnosti da radim u vezi rezbaranja i stolarstvom, zato što je baš interesantno.
0: Kada imate malo slobodnog, šta radite onda?
2: Slobodnog, mislim, kada nemamo, kako se zove, kao rad, onda uzmemo kao, ne znam, parče drveta i onda napravimo nešto novo, ili ne znam, odemo negde drugde da, na primjer, crtamo ili da napravimo, ovu jednu rukavicu, ali iskreno sve i sva što može ovde.
0: Sljedeće godine, ako bude ovo kampa, dolaziš?
2: Verovatno hoću.

0: Iz deske, poštovani slušaoci, odlazimo u Segedin, gdje je u organizaciji Mesnog doma narodnosti u toku tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. Već prvog dana u utorak blizu 70 polaznika pomoću instrukcija Perice Dunoja, umetničkog rukovodioca kulturno-umetničkog društva Banat iz deske, usvajao je obrasce igara banatskog i bačkog podneblja, odnosno iz raznih drugih etnokoreoloških oblasti Srbije. Ove godine organizatori su, proširujući programsku ponudu kampa, uvrstili predavanja sa različitom tematikom. Tako je u rano popodnevnim satima Srpskog dana sa istorijatom tradicionalnog narodnog instrumenta i tehnikom sviranja na tamburi polaznike upoznao Branislav Rakić, rukovodilac tamburaškog orkestra Brile iz Beočina, sagovornik kolege Milenka Radića.
1: Prvi put si u ovom kampu i imao se priliku da govoriš o tradicionalnom sviranju tradicionalnog instrumenta. Neki bi rekli da je ovo srpski instrument, neki da je hrvatski, Mađari bi ga svojatali također, pošto su i na ovom području svirali i sviraju tambur. Kako si se pripremao za ovo izlaganje?
2: Ovo izlaganje sam se pripremao uglavnom iz knjige Vojvođanska tambura gospodina Save Vukosavljeva, ali iz ličnog iskustva i iz druge literature koju sam uspio da prikupim.
1: Prikazao si i govorio o istorijatu same tambure i funkciji, da tako kažem, u društvenom životu i muzičkom životu ovog podneblja.
2: Malo pre ste pomenuli da je ova tambura kao i naša, mislim srpska i mađarska, ona se mnogo razvila i svira se i van, znači, granica i Mađarske i Srbije, eto, imaju u Sloveniji, u Hrvatskoj da ne pričam, i zadnjih 200 godina praktično može se reći da je ovo naš pravi nacionalni instrument, baš ta tambura, oko koje se sad okupljuju, ja se nadam, sve više i više ljudi, da će ta tambura i da zaživi i da će trajati dugo.
1: Govoriš o tome da će zaživeti, znači da ne živi u dovoljnoj meri.
2: Trebala bi još mnogo više da se svira. Nekad su osnovna društva bila kulturno-umetnička društva, gde se stvarao i kadar, gde se sviralo, gde se vežbalo. Međutim, danas je to sve manje i manje, zato kažem da se nadam da će da zaživi još u većem broju.
1: I ovo izlaganje je verovatno osvetlilo mnogo toga slušaocima. Kakve su bile reakcije po licima? Da li si zaključio nešto?
2: Pa nije izuzetno drago što sam bio ovde. To je bilo jedno jako lepo iskustvo. Ja se nadam da je to ljudima bilo interesantno. Po licima bih rekao da jeste. Bilo i pitanja nakon predavanja. Pružila im se prilika da i čuju kako tambura zvuči. Objasnili smo i istorijat i kakve sve tambure postoje. Čak su imali priliku i da uzmu tu tamburu u ruke, da vide da to nije nešto strašno, tako da mislim da je predavanje bilo uspešno.
1: Evo, upravo je bio i jedan možda muzičar koji je tražio savjet kako se trzalica drži, kako se radi sa njom.
2: To je osnovna stvar. To se radi kod nas u školi tambure, boga mi, mjesec dana, možda i više, jer mi gledamo da te početnike, učenike osposobimo da sami čitaju note, da sami znaju da to odsviraju i kako treba odsvirati, znači tehniku sviranja, a to bez držanja trzalice ne može da se radi. Tako da tu treba puno strpljenja, puno vežbe i da se sluša, naravno, i da se ponavlja stalno.
1: Ne znam da li u Srbiji ima ovakvih prilika, ovakvih kampova gde se govori o tamburi?
2: Iskreno nema, ja ne znam. To su uglavnom neke muzičke svečanosti na kojim orkestri pripremljeni dođu, odsviraju svoj program i odu. Voleo bih da ima više. Nekad je bilo tih seminara, to je uglavnom organizovala Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. Tu su dolazili istaknuti predavači, Savo Kosavljev, Julije Njikoš, Zoran Mulić, tu su bili stvarno tamburaši iz cele Jugoslavije ondašnje. A sada ja ne znam za takav neki kamp gde bi se malo pričalo o tamburi.
1: Eto, ovo je dobar primer možda da se i razmišlja o tome da se i u Srbiji ili Vojvodini organizuju takvi kampovi.
2: Ovo je odličan primer. Čak mi je i drago da sam poznan, da sam imao priliku da pričam o tamburi. I žao mi je samo što nismo mogli dovesti jedan ogledni orkestar koji bi, eto, na najbolji način pokazao to sve, ali bit će prilike.
1: Bilo je reči na kraju i sa šefom kampa da eventualno neka početna saradnja nastane.
2: mi smo svakako za saradnju. Kad je god reč o tamburi, mi smo na raspolaganju, jer to je prilika da promovišemo tamburu, da ljudi vide da to nije ništa strašno, da to se može relativno lako naučiti i da nas bude što više.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da jedini od učesnika samita Jugoistočna Evropa Ukrajina nije potpisao deklaraciju koja je usvojena juče u Kijevu na petom po redu samitu. Ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći. Tekst te deklaracije proslijedit će vam verovatno i bit će vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam, kazao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara da li je potpisao deklaraciju koja je usvojena. Na pitanje u vezi stava Srbije prema sankcijama Rusije, Vučić je kazao da je svima poznat stav Srbije. Svi znaju za nas stav, ja znam za sve njihove stavove, rekao je Vučić. On je dodao da su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski korektni i znaju politiku Srbije, ali ima i onih koji svoje govore započinju sa tim da su 100% usklađeni sa politikom Evropske unije za razliku od nekih. Kogod da se drugi javi, prva rečenica im je valjda da bi pokazali Srbiji, kažu mi smo se 100% uskladili, neće baš da kažu protiv nas, nego ajde da uperimo prst u ove, svi znamo koji nisu, a mi smo svi 100%, pa to ponove po jedno 10 puta, ali na to smo već naučili, ništa novo, dodao je Vučić. On je rekao da je iznao 5 važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je naveo princip poštovanja povelje Ujedinjenih nacija i rezoluciju Ujedinjenih nacija, odnosno podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Prema njegovim rečima, druga važna stvar tiče se humanitarne pomoći. Kada govorimo o tome, radi se o finansijskoj, medicinskoj, našoj podršci u energetskom sektoru. Nisam baš zadovoljan svim što smo do sada isporučili, jer postoji jedna stvar koju smo obećali, a nismo je do sada ispunili i to ćemo uskoro ispraviti, kazao je predsjednik Srbije. Ono što je rešeno, kako je rekao Vučić, jeste rekonstrukcija jednog ukrajinskog grada. Do sada nismo dobro napredovali i daćemo sve od sebe da se mnogo više posvetimo i da postignemo najbolje rezultate za ukrajinski narod u tom gradu, naveo je Vučić. Kao četvrtu tačku koja je za Srbiju bitna, Vučić je naveo podršku Ukrajini ka Evropskoj uniji. Vučić je istakao da će Srbija uvijek biti velika podrška Ukrajini i svima ostalima. U Beogradu je juče održana međunarodna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Srbija, Izrael i Sjedinjene Američke Države zajedno sa partnerima iz Centralne i Istočne Evrope nastavit će snažnu saradnju i izgradnju strateškog partnerstva, poručeno je na zatvaranju konferencije koja je održana u Narodnoj skupštini Srbije. Predsjednik Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković, iznoseći zaključke konferencije Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, ocenio je da takav format saradnje donosi konkretne korake i stabilnost u bezbednosnom, ekonomskom i tehnološkom smislu i izrazio zadovoljstvo uspehom konferencije i odjekom koji je imala u domaćoj javnosti. Ključna poruka je da će Republika Srbija, Izrael, Sjedinjene Američke Države, ali i naši prijatelji i prijateljske zemlje iz Centralne i Istočne Evrope da nastave svoju saradnju, da nastave da grade svoje strateško partnerstvo. Mogli smo da vidimo koliko je značajno i koje su najznačajnije oblasti u kojima ćemo delovati u narednom periodu, poručuje Marinković. On je dodao da jedino kroz razmenu znanja, razvoj nauke i novih tehnologija, kao i jačanje geopolitičkih savezništava, možemo adekvatno odgovoriti na savremene izazove i očuvati zajedničku civilizaciju i kulturu. Tokom konferencije učesnici su razgovarali o aktualnim geopolitičkim izazovima, očuvanju istorijskog sećanja, međunarodnoj bezbednosti i diplomatiji, kao i o inovacijama i iskustvima Izraela u razvoju startup ekosistema. Počinje četvrta faza izgradnje muzeja Ćirilice u Rači, nadomak istoimenog srednjovekovnog manastira i prepisivačke škole. Ovim povodom ministar kulture Srbije Nikola Selaković i predsjednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić potpisali su ugovor vredan 25 miliona dinara. Novac je obezbeđen kroz konkurs Ministarstva kulture Gradovi u fokusu 2026. Uslijedit će građevinski radovi na domu Ćirilice, starom objektu koji se nalazi preko puta muzeja Ćirilice. Dve građevine činit će jedinstvenu kulturnu i programsku cjelinu posvećenu očuvanju i promociji srpskog jezika i ćiriličkog pisma. Ugovor vredan 25 milijuna dinara samo je jedan u nizu za ovaj kapitalni nacionalni projekat u oblasti kulture. Ministarstvo kulture Srbije je, računajući najnovije izdvajanje, u prethodne tri godine u projekat uložilo ukupno 95 milijuna dinara. Opština Bajina Bašta izdvojila je više od 15 milijuna dinara, pa je ukupna vrednost investicije dostigla gotovo milijun evra, rekao je ministar Selaković. U Rači, stara seoska škola koja godinama nije bila u funkciji, obnovljena je i pretvorena u muzej Ćirilice, najmlađu nacionalnu ustanovu kulture u Srbiji. Ćirilica kao nematerijalno srpsko kulturno nasljeđe, rečeno je, neće biti stavljena u muzej. Naprotiv, sa ovog mesta je promovišemo, širimo svijest o neophodnosti upotrebe našeg matičnog nacionalnog pisma, popularišemo ga što je moguće više. Istovremeno želimo da oživimo ovaj prelijepi deo Srbije u okolini rečice Rače i istorijski značajnog manastira Rače, dodao je Selaković. Muzej Ćirilice u prva četiri mjeseca rada imao je oko 5000 posjetilaca, iako još nije imao zaposlene, već su u njemu radili volonteri, poklonici i ljubitelji srpske kulture. Najavljena je i prva velika izložba u muzeju Ćirilice, koja će tematski obraditi zabranjivanje upotrebe ćiriličnog pisma kroz istoriju. Muzej Ćirilice nije ustanova koja treba samo da čuva eksponate i nasljeđe, tu je ustanova savremenog stvaralaštva čiji je zadatak da populariše ćirilicu i širi svijest o njenoj zaštiti kao matičnog pisma srpskog jezika i srpskog naroda, zaključio je ministar Selaković. Fudbaleri Vojvodine večeras u 20 sati 15 minuta na terenu Grupomo Arene u Budimpešti igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope sa pobednikom Mađarskog kupa Ferencvarošem. Da podsjetimo, FTC je pre nedelju dana u Novom Sadu slavio rezultatom 2:1. Vošin trener Miroslav Tanjga izjavio je da veruje u mogućnost da Vojvodina Frodiju uzvrati načinom kako su oni odigrali u Novom Sadu. Borit ćemo se do kraja i ja verujem da naš tim ima dovoljno snage da pobjedi u dvomeću. Imamo snage za agresivan nastup, a što se samopouzdanja tiče, stekli smo ga analizirajući naše greške na početku i na kraju utakmice na našem terenu. Mi nismo bili u podređenom položaju, ali su nas skupo koštale greške na početku i na kraju. Siguran sam da tako nešto nećemo dozvoliti u revanšu, rekao je Tanjga. Čuli ste Blok informacija.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Tu je sa mnom Elvis Rna koji je pohađao hrvatsku školu Miroslav Krleža u Pečuhu, živi tu u Harkanju i danas je nastupao tu s Kudom Podravska zvona iz Harkanja. Zašto si se priključio Kudu?
1: Pozdravljam sve unaprijed, znači priključio sam se zato što je jako dobra atmosfera i pozitivno je društvo. Već jedno vrijeme tu dolazimo, plešemo, tako da smo jako motivisani, jako zadovoljni, uvijek učimo nešto novo i nosimo te tradicije i škole i dalje.
0: Znači uživaš s njima plesati?
1: Tako je, uživamo plesati i dobro se osjećamo naravno svaki put.
0: Na svakoj probi si tamo?
1: Skoro svakoj sam tamo, koliko mogu idem na probe, znači kad god idem atmosfera nam je dobra, veselo je društvo i jako dobro plešemo, učimo i tako da razvijamo se. Pošto smo dosta nova grupa, tako da jako dobro napredujemo.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lijepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

0: emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, orkestar Radovana Marića, odmah nakon njega oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Dragom Jovanu iskrenu podršku šalje tetka Lidija sa porodicom.

Marici Gyöngyös tudású Pecsúj, Dávidu Szemmel Rótú Pogan i Dijani Gyuriću Budimpeštu, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

0: Uz poruku mislimo na tebe i strpljivo čekamo, dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Koleginici Dijani Đurić povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege.

Čuli ste poštovani slušaoci mladog maestra Nikolu Simića, a do kraja emisije zabavljat će vas Milan Čolović, Ilda Šaulić i Dragan Kojić-Keba.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Közösségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam ugodan vikend. Do slušanja.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 17. jula 2026. godine u petak, našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić.